0: gubicima koji...
1: Giskem zavrano glazbeno
0: kom pa ima
1: lukno,
0: taj.
2: Radio Student Ljubljana 242 metrov 89,3 MHz v živo.
3: Radio Študent, tvoj radio.

Prostite, prostite, prostite, gospod. Alo, alo, gospod, samo malo. Prostite, da daste eno izjavo, gospod, prosim. Alo, vidim, da ste...